0: Mazlum Abdi Ragahan piştî 15 salên şer û berdêlên giran armanca wan ya sereke parastina destkeftiyan e got. Eger Sûriye ji nû ve tê avakirin, divê Kurd di vê avakirinê de bi nasnameya xwe ceh bigirin û mafên xwe garantî bikin. Têkilîdarî pêşketinên li Sûriye, Mazlum Abdi ji bo rojnameya Yenî ya Şamê û çend medyayên din yên Tirkiyê axivî. Her wagot divê gelê Kurd di qada siyasî û rêveberiyê de cihê xwe yê maftar bigire. Derbarê nîqaşên entegrasyona hêzên Sûriya Demokratîk, Abdi angeştên weke hese de tasfiye bûye yan jî tiştek nehatiye guhertin red kir û got, ev pêvajo li ser bingeha mutabakat û planeke zelal pêk hatiye û wiha axivî. Hêza me ku 15 salan parasina vê axê kir, niha bi awayekî fermî tevlî artêşa Sûriyê bûye. Armanca me ev e ku parasina herêmê û gelê xwe di çarçoveyeke nû ya fermî de bidomînin. Di mijara perwerdehiya bi zimanê Kurdî de Abdi Ragahand di dîroka Sûriyeyê de yekem cara zimanê Kurdî di nava perwerdehiyê de bi awayekî fermî cihê xwe digire. Abdi got ev gavên hatin avêtin têrê nake û wiha domand. Zimanê Kurdî xeta meya sor e, tevî ku statuya ziman hatiye qebûlkirin jî li gorî pergala ku me di nava 15 salên dawî de ava kiribû hin jî kêmasî hene. Ji bo mafên çandî û perwerdehiya zimanê dayîkê tekoşîna me dê bi biryardarî berdewam bike. Abdi Balkşand ser rewşa herêmên weke Efrîn û Serê Kaniyê û Diyarkirko ji bo vegera evleh ya koçberan û bicihkirina evlekariyê hewildanên wan berdewam in. Di derbarê têkiliyên bi Tirkiyê û bandora wê li ser herêmê de Abdi Diyarkirko piştî şer û pevçûna niha zemîneyek ji bo diyalog û çareseriyê derketiye holê.
1: Hêzeke, hêzekî ku hinekî yên hesedê, hêzekî partî derbas dikirin, ne partî bû, ne çekî hizbî teng bû. Ew bû, yani qewetek bû, ve gela dindirî ve 15 sala de her parast, û ser wî esasî jî gelê me ne tenê li Rojava, yani li tevayî deverê dîtir jî pêda. Hatî bû girêdan, ev ve valetiye keye, ev ve valetiye helbette gerek bi şêwazekî werê dagirtin, ev ve birê hezbeki siyasî dibe, birê tevgereki siyasî dibe, birê em ana wekî berene çek nahatiye guhertin. Yani nirxandineke bir rengî ez bawer dikim ên rast bi. Û gava ku Sûriyê serxwebûna xwe ji Fransa girtî dîsa jî em ne navdabûn. Yani ev cara yekem e, piştî sed salî, yani ew Kurd ew dibin. Wisa yani dewleta Sûriyê li kar dikin. Helbette wê gelek tehadiyatê wê, zor zehmetî wê hebin.
0: Di derbarê têkiliyên Kurdan bi Şamê re Mazlum Abdi Ragahand pêvajoya entegrasyonê berdewam dike û niha Kurd bûne beşe ji Sûriyê û hewildanên wan berdewam dikin ji bo misogerkirina mafên Kurdan.
1: Em pêvajoyekî entegrasyonê bina ew bê meşeyê û me elan kir ku ve pêvajo qediyayî û na em jî bûne beşekî vê dewletê. Berî her tiştî em hewl didin nav xwe de çareser bikin. Ana yani de astê biryarê da yani hevram kar dikin pêk vane û heta ne jî ve demê dawî de taybet ez bêjim yani ev ve me çi qas piskirîkê ku derketine me nev xwe de çareser kirine yani me nev xwe de çareser kirine ez çûme Şamê ye me hevdî dîtiye ana yani erkekî me bi xwar Şamê heye pêk vane hevdira kar dikin ve ez bawer dikim em yani disterî de me nev xwe de ew bikin karim nev xwe de çareser bikin û ev ewa jî heye yani ev dayîn standinê ku kanibe em piskirîkan ji hevdira bêjin û çareser bikin û em jî yani pêşeroja Sûriyê wekî pêşeroja yani gelê Kurd em jî me eleqedar dike hema tişt ji bona yani dewleta Sûriyê jî bigiştî derbasdarin û ez bawer dikim ve pêvajoyana da yani em ê karibin piskirîkan bi giranî nav xwe da çareser bikin.
0: Derbarê lihevkirina 29 çilê Mazlum Abdi got eger ev lihevkirin nehata kirin xûna Kurdan û sivîlan zêdetir dihat rojand.
1: Tiştê ku hat ku rûdan yani berî vê heft mehan, heşt mehan yani serî salê helbette li ser gelê me metirsekî gelekî mezin çêkir. Yani gelê me li hember hebûn tunebûnê hatir rû hevdû ve gelek kes jî vê dibêjin. Gelek sedemê wê hebûn. Yani sedemê wê ên navnetewî jî hebûn, hêzên navnetewî ew jî yani helwestekî wan hebû, helwestê wan de jî girê dayî bû. Hêzên herêmî hebûn, dewletên herêmê, hinek helwestê wan de jî yani girêdayî bûn. هناك مثلا من دندري سوريا ده جهابون يعني بيجن بس هلوستين كسي دندري سوريا ده جهابون قالك أوهابون يعني بس قالك سادم أوهابون كو يعني بيواجه كبير رنجي يعني بيجو بيري كبير رنجي رودا بيري بي وهل بتن يعني قالك فشيء بطة قرتن يعني أجر بويري كفتنا ويري كفتنا أبستو نهي ما يتشلى أجر فشيء ناطة قرتن وشر دوام بكران خون بتر بطة يعني رجاندن قال ما بيتر لهامبر يعني كوشبري ولهامبر تنبون رورو باتا هل بات مي برخو بدا مي يعني برخودانك دا مي برخودان دوام كرا تجارن برخودان قال ناقده ما تشو 15 سالان يعني شركري مي او شر ما كنم دوام بكرا واشغي دي في تشربي د دخوني مي تشيبون يعني ما تقول ام دهري مي خدا او بكين شر بكين لا بله و يعني انجام خوش بو قال ما انا شيك باشتر درنكتا
0: در درباره تکلیه کردان به هزین هفپیمانان را به طایبتی امریکا و فرانسای را مظلوم عبدی دیار کرد نا هزین امریکای لنابچه کردان در کتنه لپیوندی انوان بوان ولاتان را بردام دکن به طایبتی در مجاره انتگره کرن و داعشه ده هر واقعوت ایمانویل ماکرون سروک فرانسای جی جوان را گوتیه که او گارانتورن لیو یک بگوتن بویه وکه لحف کرنه که چه نبویه
1: نا يعني قول السنة نبنتوي أبو أيدي البرنامج يعني دركتن شو يعني وبرج مرة قلت بقى دركتن دركتن يدي هاليدا لبلا هند منك مجاري إنكو إيه هبش نبر ما ده هنا تشيب السوري ده غير غير ده تشيب المسألة فيك أني نركتني إنكو ما بدولة رشيكري بوا مجاران ده أو جهند ناف أبدا ناف ديالوجي ده مرة أنا هناك مجاري إنكو بدعش تجري ده ينشر دعش تجري ده يعني أذكرن بيجم هين يعني شيء وزيك إيه تيكلي بورا يعني دوام ذكي لبرنا دب دمدا أنا يعني كسي وان سر عدل بدر كنما دمكم ما ركفتنا بستون نهي ما هي شلة شيكر يعني سروك ماكرون بخن نافضابو ده دتاي بدر جيبو يعني ما شن جارن لسر دتاي و ركفتنا ما آخفت إجباري وشغل نبر ماذا أبو يعني داينستاندن أبو بيم جاردا سرب مباته بخوا وشغل داخو يا كرن قوتن أم هالي سياسي دا غارانتورن هل بتن أبا يعني أخبتنا كي نبر منو ويدا أبو يعني نم جاري كي نفساندي بو أبو لبالي سرنا بدورة تخوت شيك وصا دا يعني داخو يا كرن وهل بتن هين اهتمامي وان هي يعني علاقة داربونا وان بمجارة روشا سوري داخلي واري كفتني هاتني تشيكرين شخص بيكتين بيكنتين على قدارن وتم جي برسكن رازباركن بدورة سوري رج داخلن يعني بمرج تيكلي وان هنا وبي اوان يعني با دولتين كو هابون هابي كو دوين مسالة دابوني وكي امريكا وكي فرنسا هناك دولتي دي ترجي هنا
0: بشتي ده سالان مالباتا شهيدكي هزن سوريا ديمقراطيك جكو واني چو پاكروانگيها افريني داکو سردانا گورا کره خواه شهید بکه لی جبر ویرانی و خراکرنا گورا نکاریبون جه گورا کره خواه دیار بکن بالباتا شهید احمد شیخو کج کوبانیه یه پشتی ده سالان بری خدا هریما عفرینا گوکو ده سردانا کره خواه یه شهید یه گوراوی بکن مالبات به دمجمیران لناوا قابل پاکروانگه شهیدان دگره لی جبر خراکرنا کلین گوران و تالانیه نکاربون جه گوراوی ببینن. پشتی لکولینن که به نیشتجه هره میره حاطن کرن، درکت هوله که ارتشا ترکیه به بشتاریا کومن چکدار انگریدائی وی لناب قادا پاکروانگه جه نیشتجه بونه جبو